kachunda mashara imasa dakikangi san teres senjara nyukan cariman shungu na nanga gama dakipega chimene ngale ale dakishka mas Jesus nyukan cariki dakisha nya wanyu gama dakika nyukan cari wanyu gama dakika napsu wake nyukan cika onare konchi onare uyanchi man gachin sumaktalia turkarish ale kosasha dakishka yukan ya nyukan cira ya napasha ben chacha katecho nesha Abashka chun Dios ya ya churi Espíritu Santo. Imagina caraca de rico con ampas. Ueni ueni a Elias. Amén. Ya sumakta ya shona ya katingaron chirin chirin chisha. Ali sumakta ki gunawa. Ya shamonanga el de aquí shkai gunalia. Uyangaran chungarauchi. Sacha rumi. Sacha nyambi. Ya shamonanga.

0: Já myślałem, lecz chrani są maktaje, są maktajenia, sukta, co jest, co jest, pak tam uszkańczy. Jest pasimie, kaj binio kanciera, są maktaje, są maktaria. Rysy czuń dla kiszka, a jugonalia. Są maktaje, rysy czuń, ma kancia, rima dla kiszka, a jugonalia. Kiń jo kanci, rikunci, nie rikunci, mas kancia makta, ale są makary kruczunisza. Na kliera ukumaga, ma na rikunci, nie. A szara kaj binio maktaje, rima kaj binio, fariseus, fariseus, rikunung, nie, Jesus. Pak disciple gua ni mara syara mai kira mai nama aja syaga mi kono. Ni mara syara masti sinara syami kono. Kangguna ning kas nara sya nyang gari kungge cina ilda kis kona jari mang tukui tukui. Rimang kawaga nyokan cibul teran cining na syara ukuma ga cima mi ministeri ning semak lema jari na alitiana ilda kis kaya kona dia. Mana piega masti kuitang garon cining masti shu tumba sementerio kuinta cuk jari kudek yurah kanca ma ukuma ga. Ismush kari kuringa ning Ismush kanganing, asih nyokan jer sumaklia, ali kau sayiran ning cari nama angi cinesha, nyokan cima, kuana cima cuma lagi sekali kuana dia, suma, kushi, ukuma setia nama cineng, kai nyokan cungupi. Nampak nampak jadi sekolah cina, pintu maktai, pintu maktai jaring cisha, wajib kata cukan cih, kai programasiun, nampak ujian kalau cing nasional, nyesha menangang sah masa, cimira, cima cikat tinggawa.
1: La radio te informa la hora, 6:01.